0: sure say obi dwan ko no no bi nkwa ma yin dai ayi kam en go go mo so afa ko di mi tuna ya se te kwa bra o de trenen ti eh abade de keke ma ya ko mr sakya ona mi bia ba mi bia ko na tu e pe ni fo se an kunu kunu en ni bi ada wo kunu wa se fa ya go go on ka bi ma o o pe ni ya ma ne nka sa bi bi o pa na wa ji bi o pa e de by force ya ko de go no na ya na no ka ko te ko bo mr sakya
1: eh o pe ni
0: congratulations
1: sir
0: ade a wa ye no ho e mo ajiri

national air cap. Ama aman sign nina ya wa akra ha enkanka a aturenchem kasi atuye nisuwa diye japa diye kwa diye ni mwadu priyo kwa ya tini enya ya ni nyama ya kreno mebacho angri mako sinete mebacho kasa ame kasa amede chile uwe

dini yehuwa ampa papa no kakanta na tuka kwa fansad na studio antu ni makonwa wa dia na fans anki ni